0: baba wa baba dua AK-47 o ma waye lojo Friday May 29 Saturday May 30 ati Sunday May 31 ano yi lori oke no mo wo ilu apatere padan on the 31 yen gege lojo tabi baba dua AK-47 eni ti olohun lo ninu aye oni pojupo kakiri agbaye o ye gugu eni eja pade lori oke adua no mo wo ebi to ti popolopo eyan lo nja lo fe iwo na ma bo awon janke jangara si olorun alaye lo ma wa nbe to e popolopo awon olorin emi lati wo road mbadan e wo mo to eje oku pa te eje oku awon mo to apatere lori oke adua no mo wo fe kunre ri alaye number si ni ke ma pe 0903 393 3006 tabi 0066481455
1: ogo fun olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan to tun gbo mi loni loruko Jesu awon alaanu ma ri na ri o
2: amen
1: e sami awon alaanu ma ri na ri o
2: amen
1: ose ojo ibi mi re mo pe omode mo pe agba sinu 72 hours ti mo fe se lo seyin mo gbadua loruko Jesu awon alaanu ma ri na ri o Matthew opolopo n wa laanu kiri sugbon alaanu ori won so wa mi bayi mo gbadua mame to sami mo fi ose ibi mi gbadua awon alaanu ma ri o Matthew okunrin to wa ni oju ona ti awon aloni lowo gba sa ti won pa lapa patan won wa n pe okunrin kan ni alaanu ara samaria oun koja lo man ti an sa yen ko lo pe oun fun are lori abi be ko o de duro ehn
3: ara
1: samaria kan
3: o
1: se rin aju
3: o debi
1: to gbe wa ngba to ri Matthew funra alaanu lo se kini o mo gbadua alaanu ma ri o ani osu ibi mi o se ibi mi re a mame to sami alaanu ma ri o o sami mo ni alaanu ma ri o awon oluranlowo ayanmo loruko Jesu won ma ri o iwo mo nba wi bo ba sami won ma ri o Matthew o ri wi pe iyato wa enu ki alaanu ori o ati ko ma wa won kakiri Matthew bo ba n wa won o le ri won lo se enu na le olowo wa ara mu eyan ti an to won joko kale ki won reti owo lowo baba olowo abi be ko sugbon awon kan wa baba olowo lo fe ri won oni omo wa won mo gbadua lone ba se lu ose mami alaanu ma ri o omo kan o wa toro owo ni church wa ni challenge o je abarapa ese mejeji ko lagbara abi be ko o wa mu letter wa pe ki church ko ran lowo awon ti na ta bo sodo won anya o je ki letter ododo mi abi be ko ngba letter ododo mi omo benin yen wa pada wa o wa bere letter won ni letter o ti de ibi to ye ko de a wa bere si yin olorun ko de lesse mejeji o na ba bere ni ba yin lohun iyin ojo yen lagbara ni lomo benin ba yin lohun ni ba lagun e mo gbagbe o o n fura re o ti mu letter wa ti letter ododo mi nbi ati yin lohun pelu gbogbo agbara lekan na oluwa kan ni iranse mi wo omo benin ti yin loyin wo bo se yin mi mo lo yin yin dada oni iranse mi latoni lo ma ba mi fun ni salary titi o fi pari aye number 2 lo ba mi kole fun me ti kole fa bro mi me kole fe gban mi oni lo ba n kole fun ko de ma gbe be ko de ma ba fun salary ebi o gbodo pa o mo leleyi mo ba pe pastor Matthew mo ni Matthew abo ori nkan ni wo ma ro yen bo se yin olorun Matthew ni o ti e ti mu letter kan wa won ajo dodo yin mo ni ah Oluwa ma ni a lo sanu e so emi ni mo ri baun Oluwa lori o wa fi emi han abi o fi han emi abi be ko tele o lo nwa mama alaanu ma ri o Matthew n to je mo pe ti alaanu fura e to ba ri o ko si ye to le fo ko ni dun o si mi bayi ko ni se kini mo pe kone move naturally lo mama se o tun mama gbe gbe so wa satisfied so ri tala no ma de riyan Matthew won o ne wo ti wa re tori pe aran won si o ni to ba sami e sami o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ni osu bi mi yi eyin wo le nilo anu osu tan ma sanu woli re tan ma fun woli lebun tan ma ri gba pada osu na lo tun le mo gbadura loruko Jesu

ipare loju opopuna sagbugbu ipare lenu ise koda sagbugbu ipare laarin awon ti e bo se ile ijo sagbugbu ipare labe bo ti le kori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo live it 100 mtn

ti mo pe oju de oba e ma ri asa e ma ri ofi asa ti ise yoruba o pinmirin tan si oju de oba ododun be ni won ki ja wa ntan mo rara won ki disappoint wa kankan